Inosiloavik mekhaujingetam not itsangnetangnik ataatatsialoqiliinuit eskimoonik taiyaujut unikkaartuaqaqpalaummata taawani iluilermiuqutipta unikkaartuaqutaannik tusarneriujarlugu aulajisimagama sakalattuarjungmigoq angut atiqartoq nuliaqanngilluni ananaqartuugaluaq kisiani dilwagoq angutiugaluarluni tianna innautsiarluni nuliaqanngittuq ananaqaqaluarluni anaananilugoq ajuqsartuublutik inungni silaleqaujartuq angutaugaluarami sakalattuarjuktaimna angunasugiarsimapluni akuni siniktaumasimavaqlunigoq angunasukkaluarlunigoq ajuqsartuugmat qaujimajaulertoq silalleriarmini talvagoq akuni siniktaumasimalaurluni utinngittutoqatsiami angulaurluni noqqaviniumgoq arnaineqneup amiata asianik tikiutiyaqajuittoq атаусэрмик туктулааралуарнерами туктуммариунгиттумиклуунниит нуқармик арнаарнавинермик туктунасуутсиамиартуамианик тикиутсиуангмат неқаагоортаимна таавани синиктаунамманермини нерэқаттарлугу нунгуннерлугу амертаамна наксартатуарилерлугу каалерлунигоортикитпангма